bi mu delusé andak domam ji di Ismaïl ñu wara tabax mbarab bobu di tabarkallah ñu wara tabax mbarab bobu di al-Ka'batul Musharraf kon bu fekke delu nañu fele ci Jérusalem ci Cham ci suñu mam Sarata ndax Hajara amna doom ndax mom amna dom wala amul dom ñu ne ah kay amna dom ndax amna dom ju ñi wax Ishaq ñu ne kon lolu naka la deme ndax wax ne ni Ismaïla mo ñëkë juddu mu melni yalla yabal na malakam yu tedd yoyu ngir ñaari yef.